Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. Oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. Līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
2: 6 un 20 minūtes.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedarumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LB.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LB. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LB. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
6: 7:22 minūtes.
7: Esam Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļa investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Lec Sauli.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: 7 un 59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvidu vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par gatavošanos nākamēnes gaidāmajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpaša uzmanība tiks pievērsta tehniskajai gatavībai, noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Pēc Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī, bet apakškomisijā savukārt spriedīs par gatavību jaunajai apkuras sezonai. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceru no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāri, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, un ministrijā norāda, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā ieceredz bāzes pensiju saņēmēju loku paplišināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šovakar notiks pērnu mūžību aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājs Ilzes Aizsalnietes darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā, un saruna var aizklausīties arī platformā Facebook. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nes plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protests notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī notiks Landtaga vēlēšanas, un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauja līderi. Atsākušies triecieni Ukrainas galvaspilsētai aizvadītajā naktī Krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šajā rītā atsākušas darbu, tā ziņo transporta ministrija. Zunda šauruma Ankrakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas aptuveni 150 km no Džakartas, sestdien izvirda lavas straumi un vulkānisku spelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, ka to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka šie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Un noslēgumā bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteins Dairis Bertāns vakar raidījumā sporta studiju paziņoja par basketbolista karjeras beigām. Novembra beigās Bertāns pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar Nīderlandi aizvadīja pēdējo maču valstsvienībā. Klubu basketbolā aizvadītajā sezonā viņš spēlēja VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Remī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Remī.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: 8:19.
6: Man sauc Jānis Krīvens, es esmu reperis, dažreiz šomens, dažreiz baudvielu entuziasts, un šī ir mana dziesma. Jūs klausaties SVH Gold.

Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpus vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvid vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimes deputāti šodien uzklausīs Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par gatavošanos nākam mēnesi gaidāmajām saimes vēlēšanām. Komisijas sēdē īpaša uzmanība tiks pievērsta tehniskajai gatavībai, noteikto termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Pēc Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē ekonomikas ministrija šodien ziņos par augustā notikušās vētras ietekmi uz degvielas apgādi, kā arī informēs par nepieciešamajiem degvielas apgādes noturības stiprināšanas pasākumiem valstī, bet apakškomisijā savukārt spriedīs par gatavību jaunajai apkuras sezonai. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceru no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadu sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāri, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu, un ministrijā norāda, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā iecerēts bāzes pensiju saņēmēju loku paplišināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Šovakar notiks pērnu mūžībā aizgājušās ārstes un Latvijas ārstu biedrības vadītājs Ilzes Aizsalnietes darbam veltīta saruna par paliatīvo aprūpi un to, kā būt blakus cilvēkam dzīves noslēguma posmā, un saruna varēs klausīties arī platformā Facebook. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nes plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protests notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī notiks Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācijai ir sabiedriskās domas aptauja līderi. Atsākušies triecieni Ukrainas galvaspilsētai aizvadītajā naktī Krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai nodarīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācību iestādē, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šajā rītā atsākušas darbu, tā ziņo transporta ministrija. Zunda šauruma Ankrakatau salā esošais vulkāns, kas atrodas aptuveni 150 km no Džakartas, sestdien izvirda lavas straumi un vulkāniskus pelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, ka to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka šie pelni var iekļūt lidmašīnu dzinējos. Tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Un noslēgumā bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteins Dairis Bertāns vakar raidījumā sporta studija paziņoja par basketbolista karjeras beigām. Novembra beigās Bertāns pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar Nīderlandi aizvadīja pēdējo maču valstsvienībā. Klubu basketbolā aizvadītajā sezonā viņš spēlēja VF Rīga komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patīk.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9 un 20 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpus vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvid vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Cernikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piekdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļūši vairāk apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Cernikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt, dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu. Pēc ekspertīžu rezultātiem tiks lemts par suņu turpmāko likteni. Valdība šodien skatīs labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai noderīt postījumu dzīvojumiem namiem un kādai mācībies tādai, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālai šķērsošanai visvairāk piemērotākos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā ieguldīti 356 miljoni eiro. Vēl 1,5 miljonu eiro gadā izmaksā žoga uzturēšana, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nesa plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protesti notika arī Meklenburgā, Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī gaidāmas Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācija ir sabiedriskās domas aptauju līdere. Un vēl šodien Berlīnē noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģija izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu un tajā apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā, kā arī militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražot aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango!

Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpus vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvid vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piekdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļūši vairāk apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Carnikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt, dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policija norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu. Pēc ekspertīžu rezultātiem tiks lēmts par suņu turpmāko likteni. Valdība šodien skatīs Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ieceri no nākamā gada pakāpeniski ieviest bāzes pensiju, kas sākotnēji paredzēta vismaz 85 gadus sasniegušiem senioriem. Pat labam Latvijā ir gandrīz 57 tūkstoši pensionāru, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ministrijā uzsver, ka tieši šai vecuma grupai ir viszemākās pensijas valstī ap 500 eiro mēnesī, tāpēc ministrija uzskata, ka šo lēmumu vairs nedrīkst atlikt. Likumprojektā iecerēts bāzes pensijas saņēmēju loku paplašināt ik pēc 3 gadiem pa 5 gadu vecuma grupām. Aizvadītajā naktī Krievu balistisko raķešu triecienā Kīvai noderīti postījumi dzīvojumiem namiem un kādai mācībies tādēļ, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki, tā ziņo pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Somija oficiāli pabeigusi žoga būvniecību uz robežas ar Krieviju. 4,5 metrus augstais žogs bloķē nelegālai šķērsošanai visvairāk piemērotākos posmus 200 km garumā. Žoga un tehnisko novērošanas sistēmu izveidošanu Somijas parlaments atbalstīja 2022. Gadā un šajā laika periodā ieguldīti 356 miljoni eiro. Vēl 1,5 miljonu eiro gadā izmaksā žoga uzturēšana, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Tūkstošiem cilvēku Vācijā vakar protestēja pret labējo euroskeptiķu partiju Alternatīvu Vācijai, kas pārliecinoši uzvarējusi Saksijas Anhaltes Landtaga vēlēšanās. Protestētāji nesa plakātus ar tādiem uzrakstiem, kā fašisms nav alternatīva un izbeigt rasismu. Protesti notika arī Meklenburgā Priekšpomerānijā, kur 20. septembrī gaidāmas Landtaga vēlēšanas un Alternatīva Vācija ir sabiedriskās domas aptauju līdere. Un vēl šodien Berlīnē noslēdzas vērienīga starptautiska tehnoloģija izstāde IFA 2026, kurā uzņēmumi demonstrē arvien vairāk ierīču, kurās mākslīgais intelekts nav tikai papildu funkcija, bet kļūst par galveno tehnoloģijas sastāvdaļu. Izstādē piedalās vairāk nekā 1900 zīmolu un tajā apskatāmi ar mākslīgo intelektu aprīkoti sadzīves roboti, viedās brilles, mājas ierīces un jaunas paaudzes datori. Uzņēmumi arvien vairāk runā par tā dēvēto fizisko mākslīgo intelektu, sistēmām, kas ne tikai ģenerē tekstus vai attēlus, bet spēj iedarboties ar fizisko pasauli. IFA organizatori norāda, ka šogad humanoīdo robotu ir vairāk nekā jebkad iepriekš, un to izmantošana tiek pētīta ne tikai rūpniecībā, bet arī mājās, veselības aprūpē un pakalpojumu jomā, kā arī militārajā sfērā. Ķīna pašlaik dominē komerciālo humanoīdo robotu tirgu. Saskaņā ar Reuters datiem aizvadītajā gadā Ķīnā tika saražot aptuveni 95% pasaulē piegādāto humanoīdo robotu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma. Debes.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Ko tu iesāktu ar 10?

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvid vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Carnikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policijā norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lēmts par suņu turpmāko likteni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizen Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē tā vērsusies pret Latvijas uzņēmiem Razer un Unitrek, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, grupējums draud apturēt šo uzņēmumu darbību citēji ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādību savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafitī Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abrivietūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājiem Skaiton piedarošo uzņēmumu Slovākijā. Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji Su-35S, tā ziņo Telegram kanālu. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem esot gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojums. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Un vēl Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas tieši savieno to ar Krieviju, tā paziņojis Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krievija un Ziemeļkoreja savienoja dzelzceļa tilts par Tūmeņu, kā arī gaisa satiksme 2024. Gadā abas valstis vienojās par autosatiksmes tilta būvniecību. Bet noslēgumā Portugālē rekorda augsto degvielas cenu dēļ notikuši autovadītāju protesti. Vakar dīzeļa degviela Portugālē pārsniedza vēsturiski augstāko līmeni 2 eiro robežu un tik dārga dīzeļa degviela nav bijusi, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētikas krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Protestos piedalījās kopā aptuveni 100 automašīnu, lēni braucot un signalizējot, degvielas cenas šogad pieaugušas visā Eiropā. Arī Vācijā benzīna cena sasniegusi rekorda augstu līmeni. Degvielas cenu kāpums Eiropā tiek saistīts ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuz šaurumu bloķēšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

sveicināti. Es esmu Vija Kilbloka un tūlīt radio SVH Golm jūs dzirdēsiet manis izvēlētu

Šodien mākoņi daļēji klās debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidpuses vējš, tātrums brāzmās 9,14 metri sekundē un gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Rīgā nav gaidām nokrišņi, pūtīs dienvid vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē un gaisa iesils līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas vakar skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka suņi pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltazarā un mājās Carnikavā vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāve Līta Konopora brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņems valstī. Tikmēr policijā norāda, ka tiks veiktas ekspertīzes, lai noteiktu bērniem nodarīto miesas bojājumu smagumu un pēc ekspertīžu rezultātiem tikšot lēmts par suņu turpmāko likteni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizen Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē tā vērsusies pret Latvijas uzņēmiem Razer un Unitrek. Ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, grupējums draud apturēt šo uzņēmumu darbību citēji ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādību savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abrivietūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājiem Skaiton piedarošo uzņēmumu Slovākijā. Kurskas apgabalā gaisā sadurušies divi Krievijas iznīcinātājs Su-35S, tā ziņo Telegram kanālu. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem esot gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojums. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Un vēl Krievija atklājusi pirmo auto satiksmes tiltu, kas tieši savieno to ar Krieviju, tā paziņojusi Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins. Līdz šim Krievija un Ziemeļkoreja savienoja dzelzceļa tilts par tūmeņu, kā arī gaisa satiksme 2024. Gadā abas valstis vienojās par autosatiksmes tilta būvniecību. Bet noslēgumā Portugālē rekorda augsto degvielas cenu dēļ notikuši autovadītāju protesti. Vakar dīzeļdegviela Portugālē pārsniedza vēsturiski augstāko līmeni 2 eiro robežu un tik dārga dīzeļdegviela nav bijusi, bet benzīna cena ir augstākā kopš enerģētikas krīzes, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Protestos piedalījās kopā aptuveni 100 automašīnu, lēni braucot un signalizējot, degvielas cenas šogad pieaugušas visā Eiropā. Arī Vācijā benzīna cena sasniegusi rekorda augstu līmeni. Degvielas cenu kāpums Eiropā tiek saistīts ar konfliktu tuvajos austrumos un Hormuz šaurumu bloķēšanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dambrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 30 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

Sveicināti, es esmu Normunds Rutulis, un Radio SVH Gold ēterā tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš un gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādu robežās. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Savukārt mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,2%. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas naudas sodu par interešu konfliktu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietei atcēla, jo viņa tehnisku iemeslu dēļ nebija saņēmusi paziņojumu par procesu un lietas izskatīšanu. Knab skaidrojas, ka administratīvā pārkāpuma procesi pret tagadējo NEPLP priekšsēdētāju Druvieti un viņas vietnieci Ievu Kalderausku bija sākti par to, ka valsts amatpersonas, piedaloties balsojumā par savu ievēlēšanu, padomes priekšsēdētājas un priekšsēdētājas vietnieces amatos rīkojās interešu konflikta situācijā. Knabi jūlijā nolēma abas amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības un piemēroja katrai no viņām 500 eiro naudas sodu. Viņas pieņemtos lēmumus pārsūdzēja Knabi priekšniekam. Carnikavas bērnu dārza riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka tie pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Carnikavā viņi vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Līta Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņemas valstī. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš ir uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Eraser un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skyeton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Bet Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji, tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojumus. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi. Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. No pēcpusdienas vietām Kurzemē īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa temperatūra 18 līdz 23 grādu robežās. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, laiks būs sauss un gaiss iesils līdz 22 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Savukārt mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 1,2%. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas naudas sodu par interešu konfliktu Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājai Aurēlijai Ievai Druvietei atcēla, jo viņa tehnisku iemeslu dēļ nebija saņēmusi paziņojumu par procesu un lietas izskatīšanu. Knab skaidrojas, ka administratīvā pārkāpuma procesi pret tagadējo Nepal P priekšsēdētāju Druvieti un viņas vietnieci Ievu Kalderausku bija sākti par to, ka valsts amatpersonas, piedaloties balsojumā par savu ievēlēšanu, padomes priekšsēdētājas un priekšsēdētājas vietnieces amatos rīkojās interešu konflikta situācijā. Knabi jūlijā nolēma abas amatpersonas saukt pie administratīvās atbildības un piemēroja katrai no viņām 500 eiro naudas sodu. Viņas pieņemtos lēmumus pārsūdzēja knabi priekšniekam. Cārnikavas bērnu dārza Riekstiņš audzēkņiem piektdien uzbrukušo divu suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumam TV3 ziņas skaidrojas, ka dzīvnieki no teritorijas izkļuvuši vairāku apstākļu sakritības dēļ. Pie mājas bijuši strādnieki, kuri nejauši atvēruši vārtus, pa kuriem suņi izskrējuši. Saimnieks stāsta, ka tie pirms 4 gadiem atvesti no Krievijas, auguši kopā ar maziem bērniem un iepriekš nav izrādījuši agresiju. Pēc uzbrukuma suņi nogādāti viesnīcā Baltezerā un mājās Cārnikavā viņi vairs neatgriezīšoties. Saimnieks tiem meklē jaunas mājas, taču plāno suņus nošķirt. Latvijas veterinārā ārstu biedrības pārstāve Lita Konopore brīdinājusi, ka suņi līdzīgā situācijā varētu uzbrukt vēlreiz, tāpēc viņas prāt dzīvnieki būtu jāievieto patversmē un to turpmākā kontrole jāuzņemas valstī. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš ir uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Eraser un Unitrack. Ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai, banda nosūtījusi foto uzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra. Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam Skyeton piederošo uzņēmumu Slovākijā. Bet Kurskas apgabalā gaisā sadūrušies divi Krievijas iznīcinātāji, tā ziņo Krievu Telegram kanāli. Sadursmes cēloņi pagaidām nav zināmi. Viens no pilotiem gājis bojā, bet otrs, kam izdevies katapultēties, guvis ievainojumus. Krievijas varas iestādes kara lidmašīnu sadursmi nav apstiprinājušas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:26.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejas gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts. Pat labam tām jau ir pieteikušies vairāk nekā 100 potenciālo dalībnieku. Iecerēts, ka mācību laikā tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izbeidzis administratīvā pārkāpuma procesus pret Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu un viņas vietnieci Anitu Rodiņu par to, ka viņas piedalījās balsojumā par sevis ievēlēšanu amatā. Knap traktējumā Satversmes tiesas likuma 12. Pants paredz, ka Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku tiesnešu kolēģija ievēl aizklātā balsojumā. Tas nozīmē, ka tiesnesis savu izvēli izdara anonīmi un par savu balsojumu viņam nevar iestāties nelabvēlīgas sekas, tostarp administratīvā atbildība. Rīgas brīvostas pārvaldē šogad 8 mēnešos lauksaimniecības kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, ir samazinājies par 8%. Komentējot rosinājumu pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, tā uzsvērusi, ka Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Ukrainas kravas, pasaules tirgos pārdod un caur Latvijas ostām sūta starptautiskie graudu tirgotāji, kas strādā arī ar Latvijas un Lietuvas zemnieku, kā arī citu valstu izaudzēto graudaugu kravām. Tādējādi izslēdzot Latvijas ostas no globālajām graudu tirdzniecības ķēdēm pastāv risks, ka tiks ietekmēta un sadārdzināsies arī Latvijā un Lietuvā izaudzētās graudu ražas tirdzniecības loģistika. Tāpat pastāv risks, ka Latvijas ostās nenonāks kravas no Centrālā Āzijas, galvenokārt no Kazahstānas. Iepriekš TV3 raidījums nekā personīga atsaucoties uz valsts cieņēmumu dienesta datiem vēstīja, ka Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā salīdzinot ar pērno augustu ir pieaudzis par 56%. Komentējot Latvijas valdības plānus noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, Lietuvas zemkopības ministrs Čestutis Mažeika šodien norādīja, ka šādu tarifu nevar piemērot tranzītā ejošajiem graudiem, jo to nepieļauj Eiropas Savienības regulējums. Viņš pieļāva, ka tā ir vai no Latvijas sabiedrisko attiecību kampaņa vai arī zināšanu trūkums. Ministra preses sekretārs vēlāk norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu ievedmuitas nodevas neattiecas uz Krievijas un Baltkrievijas graudiem, kurus caur bloku tranzītā pārvadā uz trešajām valstīm. Ungārija likusi valsti pamest 10 Krievijas diplomātiskās misijas locekļiem, kuri veikuši darbības, kas saskaņā ar Vīnes konvenciju diplomātiem ir nepieņemamas. Tā paziņojusi Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna. Viņa uzsvērusi, ka tas nenozīmē diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Krieviju. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāj ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valsts. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Tūte, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Zietkāposts 1,49 eiro. Atlantijas lasa fileja 12,99 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 eiro. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt –

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klāt debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādi.

Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Rīgas pašvaldība lielās iedzīvotāju intereses dēļ pārtraukusi pieteikumu pieņemšanu dalībai praktiskajās evakuācijas mācībās, kas 18. un 19. septembrī notiks visaptverošo valsts aizsardzības mācību Namejas gaitā sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts. Pat labam tām jau ir pieteikušies vairāk nekā 100 potenciālo dalībnieku. Iecerēts, ka mācību laikā tiks praktiski pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī pašvaldības dienestu un citu iesaistīto institūciju sadarbība. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izbeidzis administratīvā pārkāpuma procesus pret Satversmes tiesas priekšsēdētāju Irēnu Kucinu un viņas vietnieci Anitu Rodiņu par to, ka viņas piedalījās balsojumā par sevis ievēlēšanu amatā. Knap traktējumā Satversmes tiesas likuma 12. Pants paredz, ka Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku tiesnešu kolēģija ievēla aizklātā balsojumā. Tas nozīmē, ka tiesnesis savu izvēli izdara anonīmi un par savu balsojumu viņam nevar iestāties nelabvēlīgas sekas, tostarp administratīvā atbildība. Rīgas brīvostas pārvaldē šogad 8 mēnešos lauksaimniecības kravu tranzīts no Krievijas un Baltkrievijas salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir samazinājies par 8%. Komentējot rosinājumu pārtraukt Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Latviju, tā uzsvērusi, ka Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Ukrainas kravas, pasaules tirgos pārdod un caur Latvijas ostām sūta starptautiskie graudu tirgotāji, kas strādā arī ar Latvijas un Lietuvas zemnieku, kā arī citu valstu izaudzēto graudaugu kravām, tādējādi izslēdzot Latvijas ostas no globālajām graudu tirdzniecības ķēdēm pastāv risks, ka tiks ietekmēta un sadārdzināsies arī Latvijā un Lietuvā izaudzētās graudu ražas tirdzniecības loģistika. Tāpat pastāv risks, ka Latvijas ostās nenonāks kravas no Centrālā Āzijas, galvenokārt no Kazahstānas. Iepriekš TV3 raidījums nekā personīga atsaucoties uz valsts ieņēmumu dienesta datiem vēstīja, ka Krievijas izcelsmes graudu tranzīts caur Latvijas ostām augustā salīdzinot ar pērno augustu ir pieaudzis par 56%. Komentējot Latvijas valdības plānus noteikt 300% tarifu Krievijas un Baltkrievijas graudu kravām un to apstrādei, Lietuvas zemkopības ministrs Čestutis Mažeika šodien norādīja, ka šādu tarifu nevar piemērot tranzītā ejošajiem graudiem, jo to nepieļauj Eiropas Savienības regulējums. Viņš pieļāva, ka tā ir vai no Latvijas sabiedrisko attiecību kampaņa vai arī zināšanu trūkums. Ministra preses sekretārs vēlāk norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības regulējumu ievedmuitas nodevas neattiecas uz Krievijas un Baltkrievijas graudiem, kurus caur bloku tranzītā pārvadā uz trešajām valstīm. Ungārija likusi valsti pamest 10 Krievijas diplomātiskās misijas locekļiem, kuri veikuši darbības, kas saskaņā ar Vīnes konvenciju diplomātiem ir nepieņemamas. Tā paziņojusi Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna. Viņa uzsvērusi, ka tas nenozīmē diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Krieviju. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāja ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valsts. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:33 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klāt. Debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie dati. Pētījumā 15 gadus veci pusaudži pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēma ir saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Turklāt šīs problēmas nav radušās pamatskolas beigās. Līdzīgs lasīt prasmes kritums bija redzams jau sākuma skolas posmā veiktajā starptautiskajā lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas laika posmā no 1. Līdz 6. Septembrim divos gadījumos konstatējušas privātpersonu mēģinājumus no Krievijas ievest Latvijā periodiskos izdevumus un grāmatas. Abos gadījumos tie bija dažādi žurnāli par dārzkopību un tā dēvētā dzeltenā prese un detektīvu romāni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Valsts drošības dienests apliecinājis, ka ir pievērsis uzmanību šim paziņojumam. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvā nodarīti postījumi dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādei, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņojusi transporta ministrija. Zunda šauruma Ana Krakatau salā esošais vulkāns sestdien izvirda lavas straumi un pelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka tie var iekļūt lidmašīnu dzinējos, tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 tūkstošiem pasažieru. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku, reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāja ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valstis. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: būtu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē!
5: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ? Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un vietām centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 11 grādiem vidzemes augstienē līdz 17 jūras piekrastē, dienā no 18 grādiem Ventspils un Kolkas pusē līdz 26 valsts vidienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 26 grādiem.

Jūsu uzmanībais ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās, īpaši lasīšanā. Tā liecina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jaunākie dati. Pētījumā 15 gadus veci pusauģi pildīja uzdevumus matemātikā, lasīšanā un dabas zinātnēs, kā arī risināja uzdevumus digitālajā vidē. Salīdzinot ar 2015. Gadu, Latvijas skolēnu vidējais rezultāts lasīšanā samazinājies par 51 punktu, kas ir teju divreiz lielāks kritums nekā vidēji OECD valstīs. Pētījums liecina, ka lasīt prasmes problēma ir saistīta arī ar skolēnu spēju koncentrēties un noturēt uzmanību. Turklāt šīs problēmas nav radušās pamatskolas beigās. Līdzīgs lasīt prasmes kritums bija redzams jau sākuma skolas posmā veiktajā starptautiskajā lasīt prasmes novērtēšanas pētījumā. Latvijā patēriņa cenas šogad augustā salīdzinājumā ar jūliju palielinājās par 0,3%, bet gada laikā salīdzinājumā ar pērno augustu pieauga par 3,2%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,6%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm gada griezumā cenas kāpa par 2%, bet pakalpojumiem par 5,9%. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes amatpersonas laika posmā no 1. Līdz 6. Septembrim divos gadījumos konstatējušas privātpersonu mēģinājumus no Krievijas ievest Latvijā periodiskos izdevumus un grāmatas. Abos gadījumos tie bija dažādi žurnāli par dārzkopību un tā dēvētā dzeltenā prese un detektīvu romāni. Prokrievisks teroristisks grupējums Global Citizens Against War 1984, kas jau iepriekš uzņēmies atbildību par Eiropā veiktiem sabotāžas aktiem, nosūtījis draudu vēstules Latvijai, Polijai un Portugālei, pieprasot apturēt to uzņēmumu darbību, kas ražo un piegādā bruņojumu Ukrainai. Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presē tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem Razer un Unitrack, ja bandas prasības tikšot ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. Oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību ar jebkuriem līdzekļiem. Valsts drošības dienests apliecinājis, ka ir pievērsis uzmanību šim paziņojumam. Aizvadītajā naktī krievu balistisko raķešu triecienā Kīvā nodarīti postījumi dzīvojamiem namiem un kādai mācību iestādei, kā arī cietuši vismaz 6 cilvēki. Indonēzijas galvenā lidosta un vairākas citas lidostas, kas svētdien tika slēgtas vulkāna izvirduma dēļ, šorīt atsāka darbu, tā paziņojusi transporta ministrija. Zunda šauruma Ana Krakatau salā esošais vulkāns sestdien izvirda lavas straumi un pelnus. 8 lidostas nedēļas nogalē apturēja darbību, kad to gaisa telpā tika konstatēti vulkāna izmestie pelni un radās bažas, ka tie var iekļūt lidmašīnu dzinējos, tika atcelti vai kavējās aptuveni 3000 reisu, radot problēmas vairāk nekā 340 000 pasažieru. Bet Islande izsaukusi ASV vēstnieku, reaģējot uz Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sociālajos tīklos publicēto karti, kurā visu Ziemeļameriku un Islandi klāja ASV karoga motīvs. Kartē tas sēdz ASV, Kanādu, Grenlandi, Islandi, Meksiku, Centrālameriku un Karību salu reģionu. Trumpa Ziemeļamerikas kartes centrā ir vārdi Amerikas Savienotās valstis. Viņš to publicēja platformā Truth Social bez paskaidrojumiem.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Cafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim desiņas cepam Rīgas miesnieks. 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedar sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
5: Bye.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.
1: Šī Dieva zeme ar gaujas lēdā.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedarumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. Septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. Septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. Septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. Septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: 11. Septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlēs drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlēs balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 90089.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks, Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pati.